0: weit, werden jij hören op
1: Radio Moeder.
0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Low Affair var det här med Everlasting Love. Tix synger om nästa sommar. Jag kan inte nå.

ena vänster. Ja, du har det, ja. Nej, men du kan ska ta för mycket av det, nej. Ja. Ja. Den får ringa dig, vet du. Ja.

0: Det här var Seb och Julie Bergan med låta som heter Always Will.
1: Radio Modum.
0: Nästa ut är Clymie Fisher med Love Changes Everything.

0: Xanadu var det här med Guilty of Love.
1: Radio Modum.
0: Här ska vi höra på, och nästa ut är Karpe med Karpe for Life.

Det här var Sash och Blå Øyne med låta som heter Together Again. Och med det så är programmet över för denna gången och vi hörs igen senare. Avslut med Ed Sheeran här med Afterglow.

går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt, och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning av en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad, och vanliga människor står det aldrig en rad.

Vimlet för att inte bli glömd. Äta tryffel och gåslever, dricka champagne. Flammerad, passerad Chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland dem där. Skräddarsydda svidar och pälsar dem där.

Vika, vet jag vanligt folk fick det där ifrån Alf Robertsson och plata med samma namn som han gav ut i 1989. Alf Robertsson blev känd för den där mörke, malmfulla stämma och lite sån melankolsk måte att synge på. Hade väl också sån melankolska sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blandning mellan countrymusik och visesang, tör jag påstå. Och Alf Robertsson, han har jag likt gott i många år. Han är en man som skiljer sig lite ut i mängden och som har många hörbara sanger då. Idag spelar musik från plata Tacka vet jag vanligt folk från 1989. Nu tar vi med några melodi från den plata. Jag la en kram i brevlådan till dig.

det har du nog förstått. Men mamma hon bestämmer och jag kan inte göra något.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlet inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.